0: Yollarınızda biz Hemra programımız. Biz Hemra programımız.
1: Şunaq alıqçılar, yollarınız biz Hemra programımızni işiltip baqqanlar maqtaydigan dost birodarlar bir-biriga tavsiya qiladigan Esil Abdul, FK Abdullari alay talab qilgan.
2: Programımızni ne?
1: Şinjandaki eng esil tämni izdash paletimizda bir o'rinni sizlarga tavsiya qilamiz. U bo'lsa Ahmarvat, un yog, guruch, ochiq suvlar ham mushu mahsulotlarni ishlatib, mehmonlarning ig'ziga tetigday tamoqlari bilan mehmonlarga ala mulozamat qilib atgan yangidan mushu ta'lim belog' etilgan mehmonlarim ashxonasi. Do'stimiz Bekchiq izderigini so'riqini qilgan mehmonlarim ashxonasi mana oxir etildi ta'lim belog' yiqiroq yadi yo'qmi deyishatdi-ku. Нақ мұшу Фуливанның елі машин тоқтыш орны ба? Ер асты машин тоқтыш орны құшықтыға шуының ені ғейтілді қынчан кесішкен елі еғізі ә? Достарының қадам тәшіріп қылышыны қызғын қаршы алымыз. Оның башқа радио алды деке достарымыз мұ қолап қоуатлап талап қып киловат сілі. Сілігі мұ көптін көп рахмет.
2: Ошондо сайына давамдық учурулар болсо берип маңгай